Citasj, ni det tverkullet kanoner. Hubber att jag länforsa sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. Sen har jag inte bara nog lot jag. Kärkors sommarnatt sån. På lötet är någon väldigt mer dugna dukat nappåse på kanonerna stavtika på vår is.